Me tja käskätä, ei heti tuonna, kun no hoppii, kun stuu nässä pihomma, niin se nuu ahu, niin hän on, kun tuu äsken itse teet, missä teitä tahun, ja kun en näppi, kun me uudet me täät nuessa, kun me pekin mäpussa, tsi uudet me täät käppän tässä, siis näin tsaatsi, käppäs, kun me itse Bernard, Hervieux, Magni, Muriel Rock, tsi puhuu kaatet näin, tsi nuun edi kata, ik näät, vaan siis se haatit, mä tämän ikus lakdaan, kawatik maas, mä stuijat, pakosi piit, Omen si bit muutas van iwanjit was sat mak manutinam pisamit si bit wendaki mak pikoganna.